0: Confidere de onipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iuli Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui e peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iuli Baptista, sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Misericordiae tuae omnipotens Deus, et mysticitatis tuis, educate ad vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Iuli Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor beata Maria, semper Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Iuli Baptista, sanctus Apostolus Petrum et Paolo, omnes sanctus et Divi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus post

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

Ut in agdianorum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia diregatur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanctus.

0: tuo presumus. Tornaci in Gallis, anche Eleuteri, episcopi e confessoris, ed alivia liorum plurimorum sanctorum materum e confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia. Conspector Domini.

Dirigeret, sanctificare, regeret, governare, dignare, Domine Deus, ac scegliere te. Odie gauda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te auxilium.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi